O se upu mai le athionga le atuele nei vai aso e maua mai i le feanga inga tuai. O le tuse i osua ma ta upu e ono fai upu e tasio o Luis Fulmalfitu. O le si o si o ina o Yeriko ma le fasa o ina ra apa e pei o na tautu o aitangata. E to alua mai Isara Elu. O matua pui puia Yeriko e le whanaunga a Isara Elu. E le aise e aluatu, e le aise e sawai. Ona fetalai mai ai leo le alii ia i osua fa auta mai ia wa ou tu ina atu ilo lima o Yeriko. Malona tupu, maona, toa, malolosi. Ia outou fata amilo i le aai o au uma o le taua. Ia tasi le le fata amilo stanga o le aai. Ia faapea ona faya i aso e ono. E ave e faitaulanga e toa fitu o pu e fitu o le yupeli i luma o le ato la au. O le aso fitu tau te fata amilo fa fitu wai i le aai. E ilia fo i pu e le au faitaulanga. A faalave lave ona ili o le pu o le yupeli pe a outou faalongo i le leo o le pu. Ona ala langa leo le nuu uma ma le leo tele. Ona solo ai lea i lalo o le pā o le aai. Ona oa e ai leo le nuu uma ta itasi i o lātou luma. Ona wala au lea, lea o faitaulanga i osua le atali o nuno, mana fai atu i ata i lātou. I nā ave ia le ato la au o le feangainga, ma ia ave e faitaulanga e toa fitu, o pū e fitu o le yupeli. I luma o le ato la au a le alii. Ua fai atu ia foi i le nuu o atu ia, ma fata amilo i le aai, o e ua sauna i le taua, ia o outou ia i luma o le atu la au a le alii. Uma vai atu le upa i osua le nuu, ona o atu ai lea o faitaulanga e te o fitu, o ave i lātou pū e fitu o le yupeli i luma o le alii. Ma lātou i lia pū, ua mulimuli atu ia te i lātou le ato la au o le feangainga le alii. Wo atu fo ye wa sauna ile taua iluma o faitaulanga o e ilipu. Wa muli muli atu muli au ile atola au o sava vali faitaulanga ma ilipu. O fai atu fo i osua ile nuu wa fape atu. Awa ne outou ala langa. Awa fo i ne ilangona outou leo. Awa fo i ne i tautala lava. Se ia oo ile aso o te fai atu wai ya te outou ia ala langa. Ona outou ala langa ilea. Ua fata amilo le atu la au a le alii i le aai, o le fata amilo sanga e tasi. Na lato wō mai ai lea i le toanga la wapi, i le lato momoe ai i le toanga la wapi. Ona, tu la i leo i osua i le tae au lava, ua a vae foi, e faita ulanga le atu la au a le alii, o faita ulanga e toa fitu o e ave pū e fitu o le yupeli i luma o le atu la au a le alii. Ua sava vali lava i latou ma ili pū. Wā atu foi yō lātou luma e wa sāu noa i le taua. A ua muli muli atu muli au i le ato la au a le alii. O sāval vali, faitau langa ma ili pū. O le aso lua foi ua lātou fata amilo fata siai i le aai. O na lātou toe foi mai ai lea i le toanga la wapi. U fapea lava o na lātou faia i aso e ono. A o aso le aso fitu, ua lātou tū lai ai. Ile malama e ole taiao, ma lātou fata amilo fapena ile aai o atu fitu. Na ole aso lea wa lātou fata amilo fafitu ai ile aai. Wo o ile atu fitu, wa ili pū e faitaulanga. Ona fai atu ai lea yo sua ile nuu, ina ala langa ia outou. Au ua fua ina mai, awa ua fua ina mai, ele ali ile aai ya te outou. E fato ina le aai, o le aai o lava. Ma mea uma ua iai mo le alii, na o rā awa le afafine, le fafine talitane e ola ia. O ia ma ilato uma, o ile fale ma ia. A wā sāna atia e ia, e na a awina na tato a awatu wai. A outou, ia outou, ma le mea ua fato ina, ne i fato ina outou pe a outou ave se mea ua fato ina. Ona outou faya lea o le toanga la wapi o Isara Elu ma mea wa fato ina. Ma outou fati ngā ina ai. A na o le a rio uma, ma le auro, ma ipu apa ma mea, ma ua mea, e fasa ina lava mole, e fasa o ina lava mole alii. E a vātua ile mea e te wai oa le alii. Wa ili pū e faitau langa on ala langa i leo le nuu. Ufaalongo le nuu ile leo le pū. Ona ala langa leo le nuu ile leo tele. Ona solo ai lea i lalo o le pā. Ona oa e ai leo le nuu ile aai taitasi i o lātou luma. Wa lātou wā ea foi le aai.
o na matua fa umatia i lea e ilato i le pelu o ilato umasai lea ai o tane ma fafine o tama ma toe a ina a toa ma povi ma maamoe ma a sini a uafai atu i o sua i tangata i toa lua na a siasi le nuu i na o ia o lua i le fale o le fafine talitane ma au mai ai le fafine ma ilato umawa i ate ia. E pei ona o lua tau tō i ate ia. Ona o ai leo tau lelea o e wā siasi le nuu. Ma lātou au mai i a rā ava. Ma lona tamā, ma lona tinā, ma ona a inga uma. Ma tu wai i a itua o le toanga a la wapi o Isara elu. A ole a aima mea uma na iai wa faa muina i lātou i le afi. Na o a rio ma auro, ma ipu apa me mea, ma ua mea wa lātou tu wai i le mea te wai oa. Ile fale o le alii. Wa faa o laina Yosua o rava le fafine talitani. Ma le ainga o lona tamaa, ma ilato uma na yate ia. O lo onofo foi o ia, I Isara elu wo o lava I neyo na po. A wasana atia e ia e na awina Yosua. E asiasi I Eriko. O fai atu foi Yosua yate ilato, yata uto ile aso. Faa pe atu ia ma laia iluma o le alii. Le tangata e talai. Matua e faatū le nei a ayo Yeriko. E faavae ina ilana ulu matua. E faatū ina foi pui pui ilana wii. Nai ayo sua le alii. Wa o foi lona longo ile nuu uma. Ia faamanuia le atua le faita wina. O tangata lautele lana athionga pa ia. Ma avatu pe el fi le mu. Amene.